Det er Radio Skive her med svenske Tovalo og belgiske Stromae med De Fleur. Vi er også på 12 minutter fra klokken 15 nyhederne, og inden vi når klokken 15, så er der også her besøg af Balling for Soup. Og det er selvfølgelig her med 1985.

Det er Radio Skive her med Aluna George featuring Popcan og Arm in Control. På vej også Erika Jane, Lee så ligeglad, plus Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Men her er Kygo og Imagine Dragons, Stars Will Align.

Det er Radio Skive her med Tobias Rahim og Andreas Holbjerg og Stormand. 11 minutter til 17 hederne, og inden vi når kl. 17, så skal vi også her i selskab med A Lock featuring Khalid. Det er med Dive Into Me.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er Lørdagsfesten på Radio Skive. Dude.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow.
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.